tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdì abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.

tó ń saláìsàn dalára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lékáyá bá kúdí abàsúlé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.